U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
7: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: Vanja Dvojka.
1: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: ja zovem je šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Jedini radio koji se voli. Banja dvojka.

0: Vanja dvojka.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka.
2: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217 665.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka, 99,1.
0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka, 99,1.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Dan nakon poraza od Španije, situacija se u Argentini ne smiruje. Na ulicama Buenos Airesa došlo je do nemilih i veoma ružnih scena. Kako se vidi na društvenim mrežama, sa snimaka i fotografija, navijači i policija su se sukobili i tom prilikom je povređeno nekoliko desetina osoba. Kako su preneli argentinski mediji, navijači su bacali kamenje na policiju koja je uzvratila suzavcem. U sukobima je uhapšeno najmanje 15 lica. S druge strane, u Madridu više od 2 miliona ljudi okupilo se da dočeka svetske šampione, fudbalsku reprezentaciju Španije. Veliko slavlje širom zemlje dogodilo se nakon osvajanja titule prvaka, a ostavilo je trag čak i na seizmološkim instrumentima. Naučnici su registrovali merljivu seizmičku aktivnost posle pobedonosnog gola Ferrana Torresa u produžetku finala svetskog prvenstva, ali i odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka kada je Španija osvojila svoju drugu svetsku titulu. Istraživači iz Geonaučnog centra u Barceloni analizirali su podatke Nacionalnog geografskog instituta Španije i Kartografskog i geološkog instituta Katalonije, a rezultati su pokazali neuobičajene vibracije tla u više gradova, među kojima su Barcelona, Kadiz, Granada i Algeciras. Seizmometri su tokom finala zabeležili tri jasno izražena skoka u aktivnosti. Naučnici navode da je reč o fenomenu poznatom kao indukovana seizmičnost, odnosno podrhtavanju tla izazvanom ljudskom aktivnošću. U ovom slučaju uzrok su bili desetine hiljada navijača koji su u istom trenutku skakali, vikali i slavili istorijski uspeh španske reprezentacije. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: za društvo u čoštu.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab je umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen.
0: This is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.
5: Jutro sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglice ima u Požegi i Kraljevu, kao i u Ćupriji. Maglovito je u Sjenici. U ostalim mestima je vedro i pretežno vedro, jedino je delimično oblačno u Loznici. Najsvežije je upravo u Sjenici, 12 stepeni, najtoplije je u Negotinu, 25. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro, trenutna temperatura je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha je 81%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 29 stepeni, popodne će biti uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu. Sutra koji stepen svežije, minimalna temperatura 13, maksimalna do 24 u Vrnjačkoj Banji. Tokom prepodneva sutra, dakle u sredu 22. jula, bit će uslova za kišu i pljuskove. Dakle, danas posle podne, uveče i u toku noći, promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, podseća Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja sedmice ostaje promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Sutra i u petak biće kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u našoj zemlji, a maksimalne temperature biće uglavnom u intervalu od 24 do 31 stepen, u petak malo svežije od 19 do 25. I prije ovo osveženje nije da ne prija, dobro jutro dragi prijatelji, dobro jutro i dobar prijem i naravno srećan praznik. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Prokopija, svetitelja koji se u narodnoj tradiciji ubraja među takozvane ognjevite svece zajedno sa Svetim Ilijom, Ognjenom Marijom i Svetim Pantelemonom. Ovaj praznik posebno svečano proslavlja grad Prokuplje, čiji je Sveti Prokopije zaštitnik. Svim poštovanim slušacima našeg radija, koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo današnji praznik, današnji posvećen svetom velikom učeniku Prokopiju. Smatra se zaštitnikom dece i mladenaca. U narodnoj tradiciji ovo je dan za mir, za porodicu i dobre želje. A mi se iskreno nadamo da će i danas Folk Radio Banja Dvojka biti vaša tiha i nenametljiva pratnja. Budite se nama, dragi prijatelji, da danimo zajedno ovaj prelepi dan, 21. jul.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju. Međutim, na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stranim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije sa svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rezagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
2: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje. Banj 2.

0: Vanja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestomično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slabije umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje za delove teritorije Republike Srbije na ekstremne vremenske nepogode za danas 21. jul. Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug, izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada većeg od 5 cm u prečniku, kao i silovitih udara vetra orkanske jačine veće od 100 km na čas, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu. Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije, južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zato se savjetuje maksimalan oprez i izbjegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi mi naiđu iznenada. Oh,

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 10.28 Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. jula obeležavaju spomen na svetog velikomučenika Prokopija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u našem narodu. U narodu je poznat kao ognjeviti svetac. On sa sobom donosi dugu tradiciju, stroga pravila ponašanja i verovanja koja se i danas striktno poštuju. Sveti Prokopije rođen je ko Neanije u Jerusalimu. Bio je visoki vojni činovnik u službi rimskog cara Dioklecijana. Njegov život se dramatično promenio kada mu se tokom jedne noći na nebu ukazao blistavi krst i kada je čuo glas Gospoda. Od tog trenutka, umjesto progonitelja hrišćana, on je postao njihov najveći zaštitnik i nepokolebljivi svedok vere. Zbog odbijanja da prinese žrtve paganskim idolima, mučen je najstrašnijim mukama, a pre nego što je posečen mačem, sam Gospod ga je u tamnici krstio imenom Prokopije. Njegovo ime i danas se ponosom nosi grad Prokuplje, gde se u crkvi iz 10. veka čuva njegova sveta ruka. U našem narodu ovaj dan ima duboku duhovnu, ali i porodičnu simboliku. Sveti Prokopije smatra se velikim zaštitnikom dece i porodičnog mira. Danas svaka mama treba da se pomoli ovom svetitelju za zdravlje, sreću i napredak svojih najmilijih. Ovaj svetitelj zaštitnik je iskrene ljubavi i braka. Njegovo ime se obavezno pominje tokom crkvenog venčanja. Veruje se da su brakovi sklopljeni ili ugovoreni na ovaj dan pod posebnim blagoslovom i da donose dugovačnu sreću. Danas je poželjno učiniti dobro delo, udeliti milostinju ili pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, jer se veruje da Sveti Prokopije vidi svako dobročinstvo i višestruko ga nagrađuje. Budući da se Prokopije ubraja u red ognjevitih svetaca poput Svetog Ilije i Ognjene Marije, narodna verovanja nalažu strogu uzdržanost od određenih poslova kako bi se izbegla nesreća. Danas se ne kopa, ne ore i ne radi na njivi. Prema narodnom verovanju, ko danas radi sa zemljom, rizikuje da mu letina nastrada od suše, grada ili udara groma. Veruje se da danas ne treba šiti, plesti, niti koristiti igle i makaze. Stari kažu da se na taj način kuća štiti od ujeda zmija i drugih štetočina tokom godine. U nekim krajevima Srbije i dalje važi staro pravilo da se na današnji dan ne treba kupati u otvorenim vodama, rekama i jezerima, jer se veruje da voda danas ima prevrtljivu moć. Ukoliko je moguće, u narodu se praktikovalo da se na ovaj dan ne obavljaju sahrane, već da se pomere za naredni dan kako se ne bi remetio mir praznika. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik!

0: is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

novčana naknada nezaposlenima za jun isplaćuje se danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sredu 22. jula, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje, a primanja se isplaćuju preko banke Poštanska štedionica. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem, naravno i srećen praznik. Bila je ovo jedna od bitnih informacija za danas. Trenutna temperatura u Sunčanoj Vrnjačkoj Banji je 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 59%. Vazdušni pritisak je 1017 milibara. Mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji do 29 stepeni. U Srbiji najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 27 do 33 stepena. Od sredine dana biće sa pljuskovima i grmljavinom koji će biti najizraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje uz grad i olujni ili orkanski vetar. S tim u vezi, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje za delove teritorije Republike Srbije na ekstremne vremenske nepogode za danas, jer se za danas za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka našoj zemlji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada većeg od 5 cm u prečniku, kao i silovitih udara vetra orkanske jačine veće od 100 km/h, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu. Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije, južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zato se savjetuje maksimalan oprez i izbjegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko su u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada. Narednih dana promenljivo oblačno, očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha do kraja jula sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskove i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću ka petku zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, u petak ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak. Od 28. jula saopštio je Republički hidrometeorološki zavod stabilizacija vremena. Sponzor meteoservisa na talasima našeg radija je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu nego i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija 069-22-76-871. Dragi prijatelji, mi vas najljepše pozdravljamo još jednom i želimo ugodno prepodne uz talase 99.1, odnosno uz web adresu banja2.com, i ne samo prepodne, već i čitav dan. A u nastavku našeg programa slušajte današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Od 12:30 željoteka, družimo se uz vaš fenomenalni muzički ukus.

0: dano.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre, ajde još, ajde još.
6: Jao Bože.
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Stigu smo do željoteke, prve za danas, dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli i srećan praznik. Mi vas podsjećamo da je broj telefona vaše Banje Dvojke 061-600-6767. Na ovaj broj pošaljite poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima. Čestitajte, poželite, tu smo da prenesemo vaše reči. Ako imate neku pesmu za svoju dušu ovih trenutaka da poželite da čujete, slobodno pišite. Usvaja se sa velikim zadovoljstvom. Bićete naši fenomenalni muzički urednici u narednih 30 minuta sve do najnovijih vesti. Idemo odmah u Čačak da odpozdravimo našoj divnoj, mladoj, preslatkoj slušateljki Slađi. Ona nas redovno prati kad god obaveze to dozvoljavaju. E pa evo, za Slađino prijatno raspoloženje slušamo Slađu Allegro. Za Slađu, Slađa.

Sledi Zvezdanina muzička želja, ona je požela da čuje ovu pesmu koja je upravo krenula za svoju dušu, ali Zvezdana ne propušta ni danas da nas sve koliko nas ima u ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke najljepše pozdravi. A mi našoj dragoj dami, vernoj slušateljki Zvezdani, želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

Macho Man za kraj današnje prve željoteke. Dragi prijatelji, naša verna slušateljka Bojana najlepše pozdravila svog supruga, kako ona piše, najboljeg supruga Vladicu i najbolju svekrvu. Uživajte, verni naši slušalci. Hvala vam, verno naše slušateljstvo, na ovom lepom druženju. Novo lepo druženje očekuje vas danas posle podne od 4:30, a vrlo uskoro slede najnovije vesti. Uživat ćemo i danas u biranim muzičkim numerama ovog prazničnog dana 21. jula. Budite tu na frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com.

24-godišnji mladić utopio se u jezeru Provale kod Vajske u opštini Bač. On se utopio u nedelju 19. jula oko 18 časova. Telo mladića je preveženo na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Druge okolnosti ove nesreće nisu poznate. Povodom smrti deteta u akvaparku u Smederevu dežurni javni tužilac izašao na lice mesta i zajedno sa policijskim službenicima obavio uviđaj, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Smederevu. U cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja biće obavljena obdukcija kao i preduzete sve druge neophodne radnje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Smederevu. U akvaparku Jugovo u Smederevu juče se utopio 4-godišnji dečak. Prema nezvaničnim informacijama, dečak je izvučen iz bazena bez svesti, a ekipa hitne pomoći koja je došla na lice mesta pokušala je da ga povrati, ali bez uspeha i na kraju je konstatovana smrt deteta. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi izjavila je danas da su rezerve krvi na jednoipodnevnom nivou, s tim što distribucija krvnih grupa nije ravnomerna. Rezerve A i nulte krvne grupe jedva su na jednodnevnom nivou. U slučaju da ne bude dovoljno rezervi krvi, može doći i do odlaganja operacija. Idealno bi bilo da svaki dan prikupimo 300 do 400 jedinica krvi, to je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju, rekla je ona za RTS. Davaoci mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, ukoliko su potpuno zdrave, ukoliko ne piju bilo kakve lekove, ukoliko nisu na terapiji i ukoliko nisu u poslednjih 6 mjeseci imali hiruške intervencije. Žene mogu dati krv u razmaku od 16 nedelja, a muškarci na 12 nedelja. Osobe sa dijabetesom tipa 1 moći će od četvrtka 23. jula o trošku države da imaju veći izbor pomagala radi bolje regulacije šećerne bolesti. Izmenjen je pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koje se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, regulisane su i naknade koje država plaća za pomagala. Dostupan je veći izbor senzora za kontinuirano praćenje nivoa glukoze za decu na insulinskoj pumpici i sa nestabilnim dijabetesom, koje to pravo zadržavaju i nakon punoletstva, piše Kurir. Senzori će stalno biti dostupni i ženama koje planiraju trudnoću, trudnicama i porodiljama, kao i novodijagnostikovanim odraslim pacijentima na 4 i više doze insulina. Količina senzora zavisi od njihovog trajanja, pa tako država godišnje plaća 52 senzora koji traju 7 dana, 27 čije je trajanje 14 dana, odnosno 25 od 15 dana. Pravo na senzore o trošku države sada dobijaju i starije od 18 godina sa tipom 1 šećerne bolesti, koji su na 4 ili više insulina dnevno, ali do 12 senzora godišnje čije je trajanje 14 ili 15 dana, što je jedan mesečno uz 50 test traka, preneo je Kurir. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je u intervju za današnju Politiku da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima i da je uspela kao jedna mala zemlja sa ograničenim resursima u izuzetno složenim, teškim i izazovnim vremenima, diplomatski i politički, da pokrije čitav svet. Treba naglasiti da imamo čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, negujemo odnose sa Rusijom, a upravo smo prošle sedmice, 17. jula, otvorili strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Đurić i dodao da Srbija neguje dobre odnose sa najvećim svetskim silama i da je uspela da se ne prikloni principu ko nije sa nama, taj je protiv nas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba osumnjičenih za učešće u međunarodnom lancu krijumčarenja narkotika. Kriminalna grupa otkrivena je tokom istrage komunikacije putem šifrovanih aplikacija Sky i Anom. Postupak protiv još 4 osobe, među kojima je jedan sudija, vodit će pravosudni organi Republike Srpske. Optuženi su uglavnom državljani Bosne i Hercegovine, među njima je jedna osoba sa dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i jedan državljanin Austrije. Terete se za organizovani kriminal povezan sa međunarodnom trgovinom drogom i druga krivična dela.
Francuska aviokompanija Air France obustavila je letove ka Dubaju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Zbog bezbednosne situacije u regionu, saopštila je danas ova kompanija, a State Department izdao je upozorenje američkim državljanima zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku, navodeći da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je danas uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50% na više kategorija proizvoda iz Kanade zbog, citiram, diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštila je Bela kuća. Broj poginulih u snažnom nevremenu koje je pogodilo severne, centralne i južne delove Čilea porastao je na 10, dok je više od 2400 ljudi pogođeno posljedicama nepogode, a više od 104.000 ostalo je odsečeno zbog poplava i odrona, saopštila je Nacionalna služba za prevenciju i odgovor na katastrofe. Tokom proslave pobjede fudbalske reprezentacije Španije u finalu svjetskog prvenstva poginule su dve osobe, više od 80 je povređeno i najmanje 12 uhapšeno širom zemlje, prenela je danas agencija EFE. U Madridu je uhapšeno 7 osoba tokom noći, među kojima 5 zbog krivičnog dela iz mržnje nakon svađe u jednom baru, jedna zbog narušavanja javnog reda i napada na policajca na trgu Cibeles, kao i jedna zbog teške neposlušnosti na trgu Puerta del Sol. Zdravstvene službe u glavnom gradu Madridu zbrinule su i prevezle u bolnice 36 povređenih, a vi ste slušali najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, Ivan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
4: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestomično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab je umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje za delove teritorije Republike Srbije na ekstremne vremenske nepogode za danas 21. jul. Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug, izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada većeg od 5 cm u prečniku, kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine veće od 100 km na čas, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu. Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije, južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zato se savjetuje maksimalan oprez i izbjegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.
5: Dobar dan, Banja.
6: Traffic and weather.
7: Banja dvojka. No.

0: 12.34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Buanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticenom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende od petka do ponedjeljka koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: komšija, to nam je moj najveći hit. Pravi bum. Idem ja ulicama sa svih strana trešti. Tupac, tupac, tupac, tupac. Komšija, komšija, tu ide terc. Dok ti žena u bašti, ti se pusti moje mašti.
1: Da, znam, znam, čula sam to.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
0: Neka vaše piće

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Buvanj potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticenom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: radio veselja i razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša
1: Banja Dvojka. Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put bit će održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rezadazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
3: Servis usisivača.
2: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
4: Preko puta Doma zdravlja.
2: Pozovite 063 8217 665.

15 je sati i 14 minuta. Dobro vam popodne, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Pozdravlja vas vaša popodnevna ekipa i želim vam mirno, prijatno i lepo popodne i naravno mirno veče koje je pred nama. A u Vrnjačkoj Banji se naoblačilo i trenutna temperatura je 22 stepena. Za sada je vreme još uvek mirno, ipak dobili smo upozorenja na moguće grmljavinske nepogode. Kako se najavljuje, nevreme bi moglo da stigne sa jugozapada i jugoistoka Srbije, pa ostaje da vidimo, eto, da li će i naše područje biti na udaru tih već najavljenih ekstremnih vremenskih prilika. Za sada, dragi naši, bez panike, pratite informacije, budite oprezni, ostanite uz svoju Banju Dvojku. Mi smo tu na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com da ovo popodne veče svakako učinimo lepšim uz dobru muziku, pozdrave, želje, dobro raspoloženje. Dakle, dobro nam došli, pozdravlja vas popodnevna i večernja dežurna ekipa ovoga radija. Obećavamo da ćemo se i danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije i da vam i danas budemo od koristi. Dakle, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 22 stepena, za sada mirno i samo bez panike. Dobro nam došli.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069715162, 069715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927. 020-05-24-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put bit će održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: si kada stigneš, piši.
1: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio
3: Banja Dvojka.
2: Samo
3: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Radnici preduzeća Ibar-Lepenac iz Prištine započeli su rušenje vikendice na obali jezera Gazivode. Najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. To je novi akt bezakonja Aljbina Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Ko si bre ti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ, pomožemo koliko možemo, hvala svima na poverenju. Do sada smo primili više od 7200 prijava na platformi www.kosibreti.rs, rekao je Vučić u videosnimku objavljenom na njegovom Instagram profilu. Beogradska policija zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni LT 2000. godište, policija je pronašla i zaplenila 10 kg kokaina i 3 kg heroina, saopštio je MUP. Posle dugog institucionalnog zastoja, regulatorno telo za elektronske medije REM dobilo je novi saziv saveta. Iako na prvoj konstitutivnoj sednici nisu izabrani predsednik i potpredsednik, sužen je izbor na dva kandidata koji su dobili po 4 glasa, a nastavak sednice zakazan je za 29. jul. Član saveta REM-a Miloš Garić ocenio je u emisiji prvog programa Radio Beograd u ritmu dana da je prva sednica protekla u feri i kolegijalnoj atmosferi, te da je napravljen korak napred. On je potvrdio da su njega za mesto predsjednika predložili troje kolega, da je predloga prihvatio i da je spreman da se prihvati te dužnosti. U prvih 5 meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%. Prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju. To je izjavio ministar turizma i omladine Husein Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vaučera od 3. avgusta. U Skupštini Srbije novo izabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Skupštine Srbije Ano Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Tomić je sudijama čestitao i rekao da veruje da će suditi nepristrasno i nezavisno u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti, i na taj način obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razrešio je Sašu Ostojića dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja i na Skupštinskom odboru za poljoprivredu saopštio da je za novog rukovodioca imenovao Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije raspisalo je javnu nabavku za izgradnju planske i dela tehničke dokumentacije za realizaciju projekta izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, a procenjena vrednost nabavke iznosi 625 miliona dinara, odnosno oko 5,3 miliona evra, objavio je danas portal e-Kapija. Vesti iz sveta. Fides Viktora Orbana optužio je vlast premijera Petera Mađara za pokušaj pravnog uništenja opozicije nakon što su istražitelji tužilaštva izvršili pretres njihovih prostorija i zaplenili servere. Agencija Reuters prenosi da Fides u svom saopštenju nije naveo gde je pretres izveden, ali da je tužilaštvo u javnom, odnosno u južnom mađarskom okrugu Bač Kiškun za portal 24.hu potvrdio da je akcija
korupcija povezana sa istragom o navodnoj zloupotrebi sredstava i drugim krivičnim delima u Nacionalnom fondu za kulturu. Kako navodi Reuters, mađarske vlasti su ranije ove godine pokrenule krivični postupak protiv više sadašnjih i bivših zvaničnika zbog odluka o dodeli grantova Nacionalnog fonda za kulturu u vrednosti većoj od 17 milijarda forinti, odnosno 53,9 miliona dolara. Svi osumnjičeni odbacili su optužbe i negirali bilo kakvu odgovornost. Istraga je pokrenuta nakon optužbi da je Nacionalni fond za kulturu kroz netransparentan sistem dodele državnih subvencija usmeravao milijarde forinti umetnicima i organizacijama povezanim sa strankom Fides. Mađarska opoziciona stranka Fides, koju predvodi bivši premijer Viktor Orban, saopštila je da su istražitelji tužilaštva bez prethodne najave upali u centar u kojem se nalaze serveri te partije i pokušali da zaplene kompletnu komunikacionu infrastrukturu i sve baze podataka. Vesti iz sveta sporta. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin nije prisustvovao finalu svetskog prvenstva između Argentine i Španije u znak protesta protiv FIFA. Iako je doputovao u Mexico City na utakmicu otvaranja između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike, Slovenac je odlučio da ne otputuje u New Jersey na finale zbog niza odluka koje je donela Svetska fudbalska federacija. UEFA je posebno oštro reagovala nakon što je napadač Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun izbegao suspenziju posle intervencije američkog predsjednika Trumpa. Upravo je taj slučaj bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Čeferin odlučio da bojkotuje finale. UEFA je tada osudila odluku FIFA, ocenivši je kao presedansku, neshvatljivu i neopravdanu. Čeferin se također snažno protivi i drugim promenama koje zagovara predsjednik FIFA Gianni Infantino, uključujući uvođenje zabavnog programa na poluvremenu utakmica. Takva praksa neće biti uvedena ni u Ligu šampiona, ni na Evropsko prvenstvo. Na finalu svetskog prvenstva nastupile su svetske muzičke zvezde poput Madone, Shakire, Justina Bibera, a program je produžio uobičajenu pauzu između poluvremena sa 15 na 27 minuta. UEFA se snažno protivi ideji proširenja svetskog prvenstva na 64 reprezentacije, mogućnosti koju je Infantino tokom turnira nagovestio kao realnu opciju. Visoke cene ulaznica za svetsko prvenstvo također su izazvale nezadovoljstvo UEFA. Vreme danas oblačno i nestabilno za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 22 stepena, slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji i ostanite dalje uz nas. Dobar vam dan, poštovani slušalci.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji u ovom momentu, poštovani slušaoci, 20 stepeni Celzijusovih i imamo malo kiše u Vrnjačkoj Banji, malo je bilo i grmljavine. Relativna vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara i vetar nam duva brzinom od 9 km kroz čas. Kažu meteorolozi, do kraja dana i tokom noći promenljivo oblačno i vrlo nestabilno vreme, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, koji će biti najizraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, uz grad i olujni ili orkanski vetar. Sutra, dakle u sredu 22. jula, promenljivo oblačno na severu Srbije, tokom većeg dela dana suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Vetar slabiji, umeren sredinom dana i posle podne, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna, dakle sutra, kretaće se u intervalu od 23 do 28 stepeni Celzijusovih. Uveče i tokom noći u svim predjelima vedro. Do kraja ovog meseca, jula, očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću 23. jula zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. stabilizacija vremena. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ovoga puta omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, nalaze se u ulici Kneza Miloša, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, doktorka Danka Žerađanina, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite vaš termin na 06922768871. Na vaš poziv odgovorit će doktorka, psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Uf, ja zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušalci, očekivane biometeorološke prilike do kraja današnjeg dana mogu usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima i zglobovima. Savetuje se oprez u saobraćaju. Sutra, u sredu, 22. jula, biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se također preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša preporuka.

0: za njim čekajućim.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Da, 16 je sati 32 minuta, počinjemo žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Dobar vam dan, dobri ljudi. I evo, kiša nas je malo okupala u Vrnjačkoj Banji, nije uspela da pokvari raspoloženje, naprotiv, ovo je sada idealno vreme, trenutna temperatura 20 stepeni u Vrnjačkoj Banji, idealno vreme da se ušuškamo, skuvamo kaficu, pojačamo radio i pustimo muziku po vašoj želji. Dakle, pišite nam, dragi naši, 061 600 6767, jer i kada su kišni oblaci iznad Vrnjačke Banje, u našoj žiljoteci uvek ima sunca, dobrog raspoloženja i pesama koje se slušaju iz srca. Dakle, šaljite nam vaše muzičke želje, pozdrave, čestitke putem SMS-a, Vibera ili Whatsappa, a mi ćemo se potruditi svakako da i ovo kišno popodne bude ispunjeno najlepšim melodijama. Dakle, počinje žiljoteka 061 600 6767.

Uz Marinka Rokvića i Pusti me da je vidim, specijalan pozdrav ide za ekipu vodoinstalatera od Milinka iz Zabojnice. Veliki pozdrav za vas, dragi prijatelji.

Želja teka na talasima Banja Dvojka Radija. Mi sada iz centra Vrnjačke Banje odlazimo pravo do Užica. Tačnije do gospodina Željka sa Mokre Gore i slušamo Šekija Turkovića Zovi Zovi. Gospodin Željko ovom prilikom pozdravlja sve slušaoce Banje Dvojka Radija.

A sada malo menjamo ritam i uz Sašu Matića iz Svira i Rode specijalan pozdrav ide za naš dragi voljeni, posebno cenjeni komšiluk. Lepo popodne, lepo večer vam želimo.

0: toliko to da laji po selu, da nema nikakvih posoda.
1: Medeni kolači! I medeni kolači, samo za našu dragu Miru. Specijalan Miro. Pozdrav.
2: Miro!
3: Kažem, gde si pošao, bre? Kuda?
0: Naviklo to da laji po selu, da nema nikakvih posoda.
2: Miro!

0: Miro.
1: Tera se sila, tera se bez. Ra-ra!

0: naviklo to da laji po selu, da nema nikakvi posao, da...
1: Tera se sila, tera se bez.
0: Mator, konj se ne uči.
2: Miro!
0: Mator, konj se ne uči.

0: što se Maksine čokolade tiče, Maksa znači jedi čokolade, čokolade znači za koncentraciju mozga.
1: Evo sada da skoknemo do Ruđinaca i za sekciju Ruđenci lovača. Slušamo Mitra i Nešto me u nemir tera za sekciju Ruđinci.

Tačno je 17 sati. Slušamo Tozovca i čuvenu Mirjanu. I specijalan pozdrav ide za kumu od kumice. Pozdravljamo vas, drage dame. Zahvaljujemo se na javljanju i na lepim rečima.

I bilo je ovo još jedna željoteka na talasima Banja Dvojka Radija u ovom popodnevnom terminu, 17 sati i 4 minuta. I da pozdravimo mi našeg velikog malog druga Noleta uz Senidu i Adišoš i Čista ljubav. I Čista ljubav vam pruža svakodnevno vaša i naša Banja Dvojka. Zahvaljujemo vam se na pažnji, na ukazanom poverenju, dragi prijatelji. Ne menjajte frekvenciju 991, internet adresa banja2.com. Dobar vam dan i dobro popodne.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narodna.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji. Nek puknu dušmani, nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa dovuži. Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050-05-24-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinacord, Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Rima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
8: Dom.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar građevinskog materijala Trstenik, na

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
8: Marketing Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ove večeri javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušaoci, uslova za povremene pljuskove biće i tokom ove večeri, što je svakako razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju. Na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stranim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako je naša preporuka i ove večeri za sve vas DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode, topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Dugo, dugo.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
4: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
3: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Da, upravo tako, ovo je muzika koju ste vi birali. 19 je sat i 14 minuta, toliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. Dobro vam veče, dobri ljudi, dobrodošli na talase Banja Dvojka Radija.

Sada mi odlazimo do naših starih prijatelja, dugogodišnjih prijatelja Banje Dvojke, a posebno želim da naglasim, čast mi je i zadovoljstvo što večeras sa talasa Banje Dvojka radija mogu da pozdravim čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela. Sledi specijalan pozdrav od Broće, sledi pozdrav od Borkinca i sledi pozdrav od gazda Pinde. Dakle, neka je, dragi prijatelji, srećno pokrivanje kuće i ove lepe reči upućene su pre svega Radovanu i Slađi i njihovoj celokupnoj porodici, a veliki specijalan pozdrav ide za našu čuvenu Belu iz Novog Sela. Dakle, u nastavku programa slušamo muziku koju ste vi birali. Pozdravlja vas i dobro veče vam želi vaša Banja Dvojka.

0: Dakle, veliki pozdrav ide od broće Borkinca i gazda Pinde povodom srećnog pokrivanja kuće. Najiskrenije čestitke upućuju Radovanu i Slađi i celokupnoj njihovoj porodici uz želju da ih novi krov uvek čuva od svakog nevremena i da im dom bude ispunjen zdravljem, slogom, srećom, ljubavlju, a da se u njemu kupljaju samo dobri ljudi i lepi povodi. Uz ove najlepše želje, jedan specijalan pozdrav šalju čuvenoj Beli iz Novog Sela.
1: Lepo sve možeš čuti na Banja Dvojku. I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke. E, upravo si, to si lepo rekao.

0: lepo, sve može čuti na Banja Dvojku.
1: Da, upravo tako, sve se lepo može čuti na Banja Dvojci. Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka, reklamacija.

0: dano.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put bit će održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
0: U Moravu su rehe zagazile.
1: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.
0: Ajde.

0: BOSS SHOP. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite BOSS SHOP u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, Zine.
9: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
10: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Upravo si, to si lepo rekao. I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke. Lepo sve možete čuti na Banja Dvojku.

mora tako da bude. Majke. Ja sam se uhvatila samo za Miću. Mene je Mića, ne znam kod vas.

0: majke.
1: Ja sam se uhvatila samo za Miću. I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce, Banja dvojke. E, upravo si, to si lepo rekao.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Lepo sve može čuti na Banja Dvojku. Mora tako da bude. Ja sam se uhvatila samo za Miću.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Ja sam se uhvatila samo za Miću. Mene je Mića, ne znam kod vas.

0: je pesak ludovao, ludovao, mahnit pesak.
1: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: 991 MHz FM.
1: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
2: večerisati, suze liti,
3: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi, jednom rečju
3: ludo se provoditi
1: tokom 365 dana. Banja2.com.
4: Dušam da te pitam da furamo je.
5: Molim?
4: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
5: Pa ne znaš, Uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
1: Banja2, 99.1.
6: Dobar dan.

0: Rock Radio, Banja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, brate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterećino jedna zaliza.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Midla to. Evo ljudi idu. Daj, da Midla. Uđu. Uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti neboj da se bata za šator, udarće te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Spanja 2.
1: I think she still loves him.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.